ایک ایک لفظ موتی پرویا ہے انہ لفظاں وچ پیندی سانج اج سارے پروگرام وچ تہاڈے نال رشتہ بناوے گی